Chin Paul Barusumwana wanyabihariya mwenye rewa rambura Ati murakoze bro Tujendane namwe cyane kabisa Muri comment waza mshire mbibinu byatari kabisa kuri YouTube Aina kuwa mkaka tuje kwa njende wakato kuri Glupe Yache WhatsApp ya 10 zone